Keling. Menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, mereka boleh meningkatkan kemahiran dan membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu perlu bagi memperkasakan 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang tidak mempunyai kemahiran atau kelayakan khusus. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat serta memohon kursus melalui portal upskilltvet.com.my. Tiada sekatan menyeluruh terhadap peruntukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tahun ini. Kementerian Keuangan memaklumkan fokus kerajaan kekal kepada memperkukuh kapasiti sistem kesihatan negara, manakala KPM akan mengoptimumkan perbelanjaan yang boleh dijimatkan tanpa menjejaskan kualiti dan akses pendidikan. Lebih 96,000 pelajar tingkatan 6 di seluruh negara akan menerima bantuan awal persekolahan berjumlah RM14.4 juta ringgit tahun ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan daripada jumlah itu, lebih 52,000 adalah pelajar baharu. Masing-masing akan menerima bantuan RM150 seorang di 616 pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Sekian buletin disediakan Nur Azil Ahmad Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mahu Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti sentiasa terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesar dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipropori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Selepas itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasa teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ni Fahan. Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

dinyanyikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.
1: Next.
2: Di

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Farah Simo balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM dan kita dah pun tepat pukul 1 tengah hari waktu ini dan suka kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.15 tengah hari, Besut dan Setiu 1.17 tengah hari, Hulu Terengganu juga 1.17 tengah hari, manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.15 tengah hari. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM Mesra.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

6 petang. Antara paparan buletin petang, AADK Negeri giat laksanakan tindakan penguatkuasaan bendung penyalahgunaan dadah dan program latihan dalam bidang kenderaan elektrik EV2 akan diperkenalkan di ATEC JTM Campus Semarang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosli Zagani dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri giat melaksanakan tindakan penguatkuasaan menerusi pelbagai kaedah untuk memastikan penyalahgunaan dadah dapat dibendung. Pengarahnya Azmi Abdullah berkata, penguatkuasaan turut memberi tumpuan lokasi panas di beberapa daerah termasuk Kuala Terengganu, Dungun, Kemaman dan Besut. Individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dianggap sebagai pesakit yang memerlukan rawatan dan pemulihan secara menyeluruh di pusat pemulihan. Tahun lalu, sebanyak 12,435 orang terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negeri ini. ATEC JTM Kampus Semarang merancang memperkenalkan program latihan dalam bidang kenderaan elektrik EV dalam tempoh 2 tahun akan datang. Pengarahnya Teknologi Zahari Jusuh berkata, pembangunan program tersebut sedang diperincikan bersama rakan industri bagi memastikan kandungan latihan, kemudahan bengkel serta peralatan yang digunakan menepati teknologi semasa. Ketika ini, institusi itu menawarkan 4 program latihan kemahiran dan bakal memperkenalkan pengajian Diploma Teknologi Polimer Januari tahun depan. Seramai 40 orang peserta mewakili 20 syarikat daripada pelbagai sektor industri menyertai bengkel memacu transformasi produktiviti industri anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC Wilayah Pantai Timur di Kuala Terengganu. Pengarah MPC Wilayah Pantai Timur, Nur Salfarina Jamaluddin berkata, program itu dilaksanakan menerusi akademi dalam industri ADI yang memberi pendedahan dan kefahaman kepada majikan mengenai pelaksanaan latihan berasaskan industri. Inisiatif ADI dilihat mampu merapatkan jurang antara pembelajaran dan keperluan industri, menyediakan tenaga kerja mahir yang lebih kompetitif yang boleh memenuhi permintaan sektor-sektor strategik di Terengganu. Persatuan Pemandu Pelancong Bandar dan Alam Semula Jadi Terengganu mendapatkan bimbingan pakar bagi meningkatkan pengetahuan ahlinya mengenai kepentingan rumput laut dalam memelihara ekosistem marin negara. Pengerusinya Muhammad Nur Ismail berkata, ilmu yang diperoleh membolehkan ahli persatuan yang berperanan sebagai duta kecil menyampaikan maklumat yang tepat kepada pelancong serta komuniti setempat mengenai kepentingan pemuliharaan rumput laut. Beliau turut melihat kesedaran masyarakat dan pelancong terhadap kepentingan ekosistem marin itu masih berada pada tahap yang rendah. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, seterusnya disampaikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, iaitu pada pukul 7.26 minit malam. Besut dan Setiu 7.29 minit malam. Hulu Terengganu 7.28 minit malam. Manakala Kemaman dan juga Dungun iaitu pada pukul 7.25 minit malam.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pegang FM pastinya mesra ceria. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam Nurani 69. Sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, iaitu pada pukul 8.42 minit malam. Besut dan Setiu 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Manakala Kemaman dan juga Dungun iaitu pada pukul 8.40 minit malam. Jadi terus bersama-sama dengan kami di Nurani Terengganu FM, mesra ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ha, salah uji bakat lah. Kita cari malam berganti malam. Bukan malam berganti malam. Kita cari yang malam bulan di pagar bintang. Untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Okay. Untuk lebih banyak informasi, anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Okay. Macam biasa setiap minggu, ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta. Dan minggu ini, lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta ialah lagu daripada Usop. Oh, dengan sayangi dia. Terkeluar daripada carta Top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Lepas ni, jam yang kedua, 5 lagu terbaik dalam carta.

0: Ya, tiga kali kau sakiti aku daripada Dato' Fazli dan juga Ila Nabila. Lagu ni nombor 5 untuk minggu ini. Naik berapa anak tangga ya. Minggu lepas tak termasuk dalam 5 lagu terbaik dalam carta. Minggu ni tiba-tiba tup-tup. Sedar tak sedar? Nombor 5 ya. Siapa yang suka dengan lagu ni tu? Undi banyak-banyak. Lepas tu boleh undi lagi. Siapa tahu boleh masuk dalam 3 terbaik carta top 10 Terengganu FM pula. Okey. Baik, sekarang dah pukul 10.16 minit malam. Nanti lepas habis carta ni, anda boleh tentukan 3 lagu yang anda rasa perlu ada di nombor 3, nombor 2 dan juga juara untuk minggu depan. Nanti boleh telefon kami 09-623-5330 dan juga 623-8330 ataupun hantarkan kiriman anda ke 010-344-6632. Sambil-sambil anda duduk relax dan juga tenang ya, menantikan untuk perlawanan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi ni. Anda boleh saksikan di TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Spanyol akan bertemu dengan Belgium nanti. Kita tengok macam mana. Ya. Yeah. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 4 pula.
1: Lagu seterusnya, nombor 4.
0: Alpha dengan Bujang.

0: Saya Azrin dan Adik Manjo dengan adik saya. Besok hari minggu ni naik juara carta top 10 Terengganu FM. Okey. Ada satu lagi lagu yang belum kita dengarkan. Pastinya anda dah pun boleh baca dah, boleh tahu dah ya. Lagu mana yang jadi juara untuk minggu ini. Sebabnya tak dengar lagi daripada pukul 9.30 tadi sampailah ke sekarang ni lagu tu kan. Tapi tadi dah dengarkan lagu juara minggu lepas. Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi kan. Jadi bermakna minggu ni ada juara baru.
1: Terengganu FM 96.2 Besut dan Setia. Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta.

juara baru carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Rampas carta juara tu daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Minggu ni dia jadi Dalam Diam daripada Mojek Hafiz, Zain Akal dan juga Zami Harith. Ya, jadi tanda juga untuk ada semua yang mengundi setiap minggu tu. Minggu depan kita tengok macam mana agaknya kedudukan seterusnya untuk lagu-lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM. Lepas ni boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Telefon kami kat sini 0962353330 dan juga 6238330 ataupun hantarkan ke 0103446632. Dan 6632 nombor 3 minggu depan anda nak lagu apa, dan juara lagu mana, nombor 1 juara minggu depan anda nak lagu apa. Nanti kita akan kumpul-kumpul undian anda tu, kita akan campur dengan undian yang ada dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Persepuluhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, 30% ejen KKRT perlu terdiri daripada belia dan lembaga tabung haji hantar SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji mulai 1 Julai lalu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julinaida Abdullah dalam buletin Terengganu FM.